0: som går on air hver lørdag sui 105.7 i Cosenza, som simpelthen er programmet number one. Ja.
1: Que coisa mais linda.

Samgården er hver lørdag, sui 105.7 i Cosenza, som simpelthen er programmet number one. Ja. Yeah.